0: Ég með hér að tökja, kata að kata, ég fækkað að maður að kýta því að taka vá og tæta kói fimm.
1: Kjá, hvað hætti kóri?
2: Tóta kói fimm.
3: Ná, fækka tæki,
4: kói neyru í kvei. Þið var hinn ég nana í tjú, þið að það hapa.
5: Kó tæna í fækka tæki, ég kóri rúana, móti að táhu að tanga og teta hí wahine. Kó fækka hanga í atu í jæja, kýta tótanga og tera.
4: Kó hinn ég rú í kvei. Te wahine nana i tū, te atahapa.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Kia tātou te hunga ora. I kaha nei koutou, ki te whai mai i te reo karanga o te rā.
7: I believe that the future is a new horizon. We Māori take the lead.
8: Te whāngai I te Māori o tērā Māori tangara, e mana ai a mana motuhake, e tino ai hoki a tino rangatiratanga.
9: Koronei hana 2021. Tune into Tautoko FM from the 2nd to the 6th of September, where we will be broadcasting segments live throughout the day straight from Turanga Waiwai Marae.
10: Ngā pūriri pūmau o te Waimate me Taia Mai is seeking a mandate to represent their hapū in treaty settlement negotiations with the Crown. Voter registration is now open for mandate voting. Votes can be cast at any of our voting hui, online or by post by hapū members 18 years or older. Registrations will remain open during the voting period. Voting closes at 12 noon, Friday 23 October 2026. For more information, please check the Ngā Pūriri Pūmau Facebook page and website.
11: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.